0: SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
1: Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні.

Austrii, na телеканалі SBS і на SBS Audio. Перш ніж розпочати нашу аудіопрограму сьогодні, ми хочемо подякувати людям Вунаронг і Варанджурі з нації Куліт, які є традиційними хранителями землі, на якій ми проживаємо сьогодні. Ми також хочемо висловити повагу і пошану усьому народові Куліт і його старіщинам, як колишнім, так і теперішнім. Найщиріші вітання усім вам, хто слухає українську програму СБС сьогодні, 19 червня року 2026. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин СБС станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні ви дізнаєтеся від харківської журналістки Вікторії Березки. У нас в гостях сьогодні архієпископ і митрополит Івано-Франківський, його преосвященство Володимир Війтишин. Нині завершення розмови Роми Бекер із пані Роксоланою Шимчук із етно-галереї у Львові. Торкаємося і питання війни і миру в Україні. Буде звичайно і пісня, буде і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте СБС. Сьогодні і завжди. Доброго дня, шановні друзі. У студії Богдан Рудницький і новини СБС. І у цьому бюлетені, зокрема. Заклик Полін Генсон до створення монокультурної Австралії відхилили лідери громад. Почалися 60-денні мирні переговори між США та Іраном. І у спорті. Швейцарія здобула свою першу перемогу на чемпіонаті світу. Австралія гратиме завтра. І далі про це і більше. Міністр з питань багатокультурності заявляє, що промова Полін Генсон у Національному прес-клубі висвітлила відсутність політичних рішень у програмі її партії. Лідерка партії «Одна нація» виступила в Національному прес-клубі вперше за свою 30-річну політичну кар'єру, закликавши до створення монокультурної Австралії та заявивши, що хотіла б покласти край багатокультурності. Національна організація, що представляє австралійців з різноманітним культурним та мовним походженням, ФЕКА, заявляє, що повністю відкидає висловлювання пані Генсон, називаючи її спробу відродити політику так званої «Білої Австралії» та розпалити ворожнечу. Міністр з питань багатокультурних відносин Ейн Алі заявляє, що висловлювання пані Генсон є безвідповідальними. У суспільстві панує побоювання щодо того, як це може сприйматися і які реальні наслідки це може мати для людей. Зокрема, йдеться про так звані «собачі свистки», а також про деякі явні прояви расизму, що містяться в цих заявах. Але є також відчуття, що в єдності ми сильні, і відчуття, що насправді йдеться про приниження Австралії, приниження наших громад. Серед усіх австралійців існує сильне почуття ідентичності, яке справді ставить нашу різноманітність у центр уваги. Наша різноманітність – це наша сила. В рамках нового пакету підтримки Австралія надасть Україні додаткові 100 мільйонів австралійських доларів на придбання критично необхідного військового обладнання. Про це повідомив посол Австралії при НАТО, колишній головкомандувач Збройних сил Австралії Ангус Кембел на засіданні контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. Таким чином, загальний обсяг допомоги, наданої Австралією Україні, перевищив 1,8 мільярда австралійських доларів, у тому числі понад 1,6 мільярда австралійських доларів у вигляді військової допомоги з початку повномасштабного військового вторгнення Росії на українські землі у 2022 році. Міністр оборони Австралії Річард Малт зазначає, що події в Україні мають значення і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Австралії важливо й надалі підтримувати Україну, доки вона не досягне миру на своїх умовах. Віце-президент США Джей Венс заявив, що розпочався 60-денний період переговорів між Іраном та Сполученими Штатами Америки, а блокада іранських портів скасовано.

Раніше США та Іран електронним шляхом підписали тимчасову угоду про припинення війни, яка набула чинності на 2 дні раніше, ніж очікувалося. Пан Венц зазначив, що Ізраїль повинен поважати мирний процес з Іраном, додавши, що напади в Бейруті, в результаті яких гинуть цивільні особи, і є, цитую, неприйнятними. Віце-президент США також зазначив, що технічні переговори щодо угоди з Іраном плануються розпочати цього вікенду за умови, що іранська делегація зможе прибути на ці перемовини. Наш план – поїхати до Швейцарії. Не знаю, коли саме. Ми організовуємо ці технічні переговори таким чином, що, звісно, до них долучаться політичні керівники. Вибачте, але на місці будуть люди, які фактично керуватимуть технічними переговорами, ядерними переговорами. Як знищити цей високозбагачений уран? Ось ці питання, які дійсно потрібно обговорити до найдрібніших подробиць. Верховний лідер Ірану Аятолла Моджтаба Хаменеї заявив, що, незважаючи на застереження, він схвалив тимчасову угоду про припинення війни зі Сполученими Штатами Америки. Росія пообіцяла вжити заходів у відповідь на останній удар України по московському нафтопереробному заводу. Крок, який, за словами президента України Володимира Зеленського, є частиною триваючої кампанії з ослаблення нафтовидобутку Росії. Політики Кремля, зокрема голова Нижньої палати російського парламенту, закликав до застосування більш рішучих заходів у боротьбі проти Києва, а один із депутатів виступив за використання ядерної зброї. Радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткох і Джаред Кушнер незабаром відвідають Росію, оскільки США продовжують наполягати на переговорах щодо припинення війни. Ушаков підкреслив, що дата їхнього візиту ще не визначена. У той час, як пан Зеленський цього тижня домігся додаткового фінансування від країн Великої Сімки, ЄС та НАТО, президент Росії Володимир Путін приймав лідерів країн Південно-Східної Азії, щоб зміцнити свої зв'язки. Австралії проходить тиждень біженців. Засновниця хору для арабських біженок каже, що музика допомагає їм подолати травми. Файха Алі Зухайрі прибула до Австралії на човні і через кілька років звернулася до своєї пристрасті до музики, щоб побудувати тут нове життя. Вона була обрана Радою з питань біженців Австралії послом тижня біженців, щоб поділитися своєю історією та надихнути інших. У розмові з арабською службою СБС пані Аль Зухайрі зазначає, що хор допомагає жінкам впоратися з важкими емоціями. Музика – це універсальна мова, яка вивільняє внутрішній біль і перетворює його на іншу мову, надихаючи інших. Ми заснували арабський хор, щоб подолати стигматизацію. І до нашого останнього хору приєдналися жінки, які носять хіджаб і нікаб. І у спорті. Швейцарія перемогла Боснію та Герцеговину з рахунком 4-1, здобувши свою першу перемогу на чемпіонаті світу. І нагадаю, що футбольна дружина Австралії гратиме завтра о 5-й годині ранку за австралійським часом. І цей матч транслюватиметься телеканалом SBS. І на кінець у новинах СБС про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії, який, нагадаю, залишив цього тижня процентну ставку незмінною, інформує, що один австралійський долар можна обміняти на 70 американських центів, а при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 61 євроцент. У той же час, як повідомляє Національний банк України, станом на час виходу нашої аудіопрограми, один австралійський долар ви можете обміняти на 31 гривню і 45 копійок. За долар США при обміні на гривню ви можете мати 44 гривні і 91 копійку. І при обміні 1 євро на гривню ви можете мати 51 гривню і 45 копійок. І більше, як завжди, на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А про події на наших рідних землях, шановні друзі, ви дізнаєтеся в іншому аудіосегменті нашої нинішньої аудіопрограми. Оце і все сьогодні у новинах СБС.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight at 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Чим і як живе Україна та українці у світі? З подробицями харківська журналістка Вікторія Березка.
2: Володимир Зеленський бере участь у 35-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Президент у Віталії.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson, Miami 305, and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight at 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday 8 p.m. on BET.
1: Хвиля законопроєктів, адже Україна має виконати понад сотню бенчмарків і адаптувати сотні чинних законодавчих актів до права ЄС, щоб претендувати на відкриття у липні решти 5 переговорних кластерів. На це сподівається і Марта Кос, єврокомісар з питань сусідства та розширення, передає Суспільне.
2: Нарешті ми зможемо відкрити кластер 1 для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання. Якщо вони виконали свої зобов'язання, ми також повинні їх виконати. Я очікую, що ми відкриємо всі решту 5 кластерів у липні, і це хороша новина.
1: Відкриття першого кластера стало можливим після того, як Київ і Будапешт домовилися про розширення прав угорців в Україні. Йдеться не про нові особливі правила, а про виконання вже ухваленого українського законодавства щодо національних меншин і плану заходів, погодженого з Євросоюзом. Зокрема, дублювання назв вулиць у місцях компактного проживання нацменшин, використання їхньої символіки під час пам'ятних дат, а також можливість учнів спілкуватися мовою національної меншини під час перерв, сказав віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка під час години запитань до уряду в парламенті.
3: План заходів, який ми представили півтора роки тому, буде служити належним захистом прав і інтересів національних меншин. В нас немає окремої домовленості по Угорщині, в нас є домовленість з Європейським Союзом щодо подальшого розвитку політики по національних меншин в цілому. Також угорський уряд переконався, що той існуючий план заходів реалізує права угорської меншини, і права угорської меншини і так реалізовані в Україні.
1: Тут і надалі повідомлення урядовців та депутатів, цитуємо з етерів телеканалу «Рада». За підсумками переговорів країн G7, союзники погодилися дозволити українським та європейським підприємствам виробляти за ліцензією окремі далекобійні ракети й системи протиповітряної оборони. Це один з найпрактичніших результатів зустрічі для України, написала The Guardian. Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу. Відтепер у разі масштабних кібератак держава зможе залучати екстрену допомогу ЄС від перевірених приватних фахівців із кіберзахисту. Рішення про включення України до резерву схвалила Рада Європейського Союзу, повідомляє «Європейська правда». Міністр оборони Михайло Федоров заявив в інтерв'ю каналу «Пресінг», що в міністерстві ведуться внутрішні розслідування щодо можливих корупційних порушень у сфері закупівель. Виявлено осіб, які передавали приватним компаніям службову інформацію про перебіг закупівель та рішення посадовців. Всім працівникам міністр запропонував пройти перевірку на поліграфі. Тих, хто відмовився від перевірки або не пройшов її, було звільнено. Щодо окремих осіб працюють правоохоронні органи, розповів Федоров.
4: Міністерство оборони – найбільший бюджет серед всіх міністерств в країні. І є дуже багато різних корупційних інтересів навколо цього бюджету. Приходиться бити корупціонерів, виганяти. Тут цілі клани сидять в Мінобороні або сиділи. Починаєш займатися фундаментальними речами, як перевести все на тендери, як побороти корупціонерів, звідки є витоки інформації, як знайти, хто робить ці витоки, хто чий, хто кого призначає. Ну, тобто є пласт роботи, який не військовим, не суспільству, він не на поверхні.
1: Цього року Україна розраховує залучити близько 60 мільярдів доларів міжнародної допомоги для сектору оборони та безпеки. Уряд найближчим часом має ухвалити рішення про відкриття експорту українських безпілотників. Йдеться не лише про продаж готових дронів, а й про спільне виробництво, передачу технологій та створення спільних компаній з партнерами України. Експорт буде максимально цифровізованим і прозорим, без можливості ручного втручання чиновників у процес ухвалення рішень. Купувати українські безпілотники або спільно виробляти їх зможуть лише держави, що підписали з Україною спеціальні угоди про співпрацю у сфері дронів, заявив міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю каналу «Пресінг».
4: Ми купуємо або відпускаємо.

0: Це стосується як спільних виробництв, так і продуктів і компонентів. Держава або викуповує, або говорить, що сьогодні ми не готові купити, але будьте готові нам передати через 3 місяці або через півроку. І ми робимо це максимально автоматично, щоб не було цього людського фактору, якихось органів, які можуть чомусь для когось закрити експорт. Тому процедура прозора. Експорт буде відкритий тільки для тих країн, які підписали з нами дрон діл. Для того, щоб отримати пак другі, пак треті ракети для патріотів або додатковий фінансовий ресурс, нам потрібно давати додану вартість нашим партнерам.
1: Московський нафтопереробний завод, відомий ще як Капоткінський НПЗ, уночі та вранці 18 червня вдруге атакували українські дрони. Як свідчать місцеві джерела, пожежа триває, і другий удар виявився для підприємства, що забезпечувало паливними матеріалами російську столицю, майже фатальним. Горять установки Європлюс, трубопроводи і резервуари із нафтопродуктами. На цей час зафіксовано принаймні 5 точок горіння. Співзасновник та головний конструктор компанії «Firepoint» Денис Штілерман підтвердив, що удари по Москві були завдані, зокрема, дронами FP-1.
2: Це дрони FP-1 летіли, як ми бачили, вразили. Дуже вдало працювали з панцирями, щоб панцирі їх не могли перехопити навіть 2 ракетами. Но це треба надати належне військовим. Я прям дуже захоплений тим, як професійно все було зроблено, і як ми там підпалили цю капотню. І це дуже вражає. Це дуже високий професійний рівень у хлопців, дуже високий.
1: Про успіхи на фронті речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
3: За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 17 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи та 2 пункти управління безпілотників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1370 російських загарбників вбитими та пораненими.
1: 120 медалей – такий здобуток збірної України з джиу-джитсу на чемпіонаті та Кубку Європи, що відбулися у румунському Пітешті. Українські спортсмени посіли 2 місце в командному заліку у розділі «Неваза-ногі» та виграли командний залік Кубка Європи в розділі «Неваза-гі». Вперше в історії континентальних першостей золото у жіночій рапірі здобула Україна. 23-річна киянка Ольга Сопіт стала чемпіонкою в особистих змаганнях з фехтування на рапірах і принесла нашій збірній 2 медаль континентальної першості в Антоні, Франція, повідомляє Національна федерація фехтування України.
4: В мене було сильно думати про мою травму, так як окрім легкої фізіо і легкої такої перерви, в мене не було нормальної реабілітації. Але сьогодні мій тренер один, другий і мій психолог сказали мені, що це дуже важливий турнір, і ми повинні думати, як мені виграти на одній нозі, змінювати тактику, але все одно намагатися, бути сфокусованим на фехтуванні.
1: Вікторія Березка з Харкова для SBS Audio.
5: А далі, шановні друзі, у нас пісня «Розстріляна весна». Співає Ірина Федишин. Пісня про трагедію в українській Бучі.

Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький, і сьогодні у цьому аудіосегменті ми торкнемося засідання країн Великої Сімки і, зокрема, що стосується українського питання – війни і миру. Отож, після трьох днів зустрічі зі світовими лідерами на саміті G7 у Франції Україна домоглася одностайної обіцянки щодо посилення підтримки у війні з Російською Федерацією. Президент Франції Еммануель Макрон назвав цю зустріч моментом єдності після місяців розбіжностей, зазначивши, що Росія не виявляє жодного бажання покласти край військовому конфлікту, який триває вже багато років, тобто з 2014 року. І далі більше подробиць. Україна має на меті отримати від своїх союзників додаткові 20 мільярдів євро. Після зібрання країн Великої Сімки G7 у Франції, що відбувся цього тижня, вона наблизилася до цієї мети. Міністр оборони України Михайло Федоров заявляє, що це єдиний спосіб для його країни покласти край війні з Росією. Основою наших майбутніх перемог є інновації та технології. Адже у нас немає таких людських ресурсів, які є у Росії. Тому нам потрібно знайти асиметричний підхід до того, як перемогти Росію. І ми вже знайшли багато різних рішень і будемо продовжувати це робити. Країни Великої Сімки, зокрема США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада, домовилися посилити підтримку України, щоб покласти край довголітній війні з Росією. Президент Франції Еммануель Макрон високо оцінює стійкість України. За останні місяці баланс сил кардинально змінився. Україна наступає, чинить опір, а Росія відступає. Саме тому ми всі домовилися про збільшення поставок засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів дальнього радіусу дії. Ця одностайна домовленість, до якої приєдналися Сполучені Штати Америки, передбачає надання оборонних засобів та розгляд нових санкцій проти Росії. Це свідчить про серйозний поворот опозиції президента США Дональда Трампа. Минулого року він достроково покинув зібрання країн Великої Сімки, а згодом заявив, що захист України – це завдання Європи, а не відповідальність Сполучених Штатів Америки. У Евіані він зайняв більш жорстоку

0: позицію щодо Москви, заявивши, що Росія має прагнути угоди та висловивши нетерпіння з приводу чисельності жертв з обох сторін.
1: President Putin, I spoke over the phone with...
0: Я розмовляв телефоном з президентом Путіним. І щось має статися. Вони втрачатимуть багато людей, багато солдатів. Обидві сторони втрачають вояків. Обидві сторони втрачають багато. Росія втрачає більше, бо сама веде наступальні дії. А коли ти ведеш наступальні дії у війні, ти втрачаєш більше. У той же час президент Макрон визнав те, що, за його словами, цитую, є дуже глибокою зміною у підході США до України. Президент Дональд Трамп, як і всі ми, просто констатував, що сьогодні з боку Росії немає серйозної готовності обговорювати мир. Тож я не знаю, як вам сказати, чи буде до і після. Це не мені судити. Про це скажуть вам факти, самі події саміту в Евіані. Що я можу вам сказати, так це те, що відбувся з СУ. Був момент Евіану, безумовно, щодо України. Однак президент Трамп не надав значення будь-яким розбіжностям із Володимиром Путіним і навіть похвалив його на тому ж саміті за нейтралітет у конфлікті США з Іраном. І ось журналіст запитав: а на даний момент чи вважаєте ви, що Володимир Путін несе більшу відповідальність за триваючий конфлікт в Україні? Трамп відповів: ну, я не хочу це коментувати, бо намагаюся врегулювати ситуацію, а це не полегшує справу. Нідерланди виділили Україні 250 мільйонів євро на закупівлю безпілотників нідерландського виробництва. При цьому міністр оборони Нідерландів Ділан Єсілгос повідомила, що на сьогодні країна вже внесла 1 мільярд доларів на підтримку оборони України. Оскільки Україна продовжує успішно чинити опір російській агресії, Путін дедалі частіше вдається до жорстоких повітряних атак на українські міста. Ці атаки й надалі завдають жахливих втрат серед невинних цивільних осіб. Саме тому протиповітряна оборона є важливішою, ніж будь-коли. Незважаючи на те, що Індія та Бразилія не входять до групи семи, вони були присутні на цьому зібранні. Президенти та прем'єр-міністри цих країн провели зустрічі на полях саміту з паном Зеленським, а також з лідерами Південної Кореї та Кенії. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловилася щодо пропозиції, щоб Європу у контактах з Росією щодо війни представляв єдиний посланець. Я вважаю, що якщо ми хочемо досягти результату у цьому питанні, то можу сказати вам таке. На мою думку, було б дуже складно висунути представника з однієї з найбільших європейських країн. Я вважаю, що висунення кандидата з однієї з цих країн, на мій погляд, ускладнило б досягнення угоди. Тому я б звернулася до середніх держав Європейського Союзу. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав новини з зібрання G7, зазначивши, що оскільки широкомасштабна війна затягується вже на п'ятий рік, для членів Альянсу надзвичайно важливо продовжувати підтримувати Україну. Україна демонструє, що російську військову машину можна зупинити і змінює динаміку подій на полі бою. Союзники спільно надали Україні артилерію, боєприпаси та допомогу на мільярди. Однак надзвичайно важливо продовжувати цю підтримку, щоб допомогти Україні зберегти свою перевагу. Європейський Союз оголосив, що скорочує свої зобов'язання щодо прийому біженців. Європейський Союз, до складу якого входять 27 країн, надав українцям тимчасовий захист після повномасштабного російського військового вторгнення у 2022 році. Цей захід кілька разів продовжувався і наразі має закінчитися в березні наступного року. У листі до лідерів напередодні іншого саміту, який відбудеться наприкінці цього тижня, голова Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українці призовного віку можуть втратити статус біженців у Європейському Союзі. Тим часом Росія звинувачує Україну у смертельному ударі

0: su SBS.
1: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayunos, empacar los lonches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar a mi Begonia. Llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue la...
2: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
3: Діти та я сховалися в одній кімнаті. Це та, що знаходиться в самому кінці нашого будинку. Але коло неї розташовані інші кімнати. Ми також скупили кілька ковток, накрилися ними і наступний дрон влучив прямо перед нашим будинком. Будинок просто обвалився. Його більше немає.
4: Немає дому.
3: А тим часом командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді, має ім'я Мадяр, заявив, що Україна має намір найближчим часом ізолювати окупований Крим від Росії. Слід сказати, що лідери країн Великої Сімки дійшли висновку, що Росія не перемагає в Україні, але не хоче зупинятися. Про це розповів після переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський. А ці нотатки за матеріалами SBS News, Камілі Біянчі і Алана Лі для україномовної програми підготував Богдан Рудницький.
5: Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
3: У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте SBS українською. У нас сьогодні на хвилях SBS вельми шановний гість із України, архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Багато років тому, коли наш шановний гість був іще молодим священником, він був у складі українського духовенства, яке розпочало акцію на Красній площі у Москві за визволення від комуно-большевицького режиму Української греко-католицької церкви і вихід її з-під підпілля. Його високопреосвященство владика Володимир перебував в Австралії з душпастерським візитом, відвідуючи українські парафії та беручи участь у реколекціях духовенства Української греко-католицької церкви Австралії та у щорічній, тепер уже прощі до столиці Австралії, яка, як ви знаєте, є для віруючих відпускним місцем на п'ятому континенті планети. Отож, залишайтеся з нами і дізнавайтеся більше, подробиць.
6: Господи, Господи, поглянь з неба і подивись, і навідайся той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині людському, якого ти для себе укріпив.
7: Пресвячений владико Володимире, приємно вітати вас на хвилях СБС української і також на п'ятому континенті планети. Отож, хотілося спершу від вас почути, ось ви вже 45 рік, як стали душпастером. Повернемося якраз до минулого століття, до тих років. Ось що передувало тому, що ви обрали ось оцей душпастерський шлях?
8: Насамперед хочу подякувати вам і привітати журналістів, які працюють на цьому континенті, тому що ви стараєтеся якось об'єднати українців, дати їм новини, якось дати втримати в такому доброму національному руслі. І хай вам помогти, милостиві Господь. І благословить і допомагає.
3: Дуже дякую.
8: Якщо брати за моє життя, то я був свячений на священика 1982 року.

0: відбулося тоді під пільним владикою, сповідником віри, владикою Павлом Василиком. Якось так сталося, що наші батьки були приналежні до підпільної української католицької церкви, ходили на богослуження, де служили підпільні священники. Ну і мене також, як малу дитину, завжди брали з собою, привчали, каже, в народі Іванка, що Івана буде пізно. І в тому розумінні десь, як завжди молоді люди мають багато запитань, мають багато думок, і мені також приходило в тому, що вдома я бачив одне, бачив батьки моляться, бачив в тому, що ми слухаємо богослужіння, як це було по радіо, за Тикано, як в тому часі більшість наших українців підтримували свою релігійність. А коли ходив до школи,
1: в хатах у нас були ікони, образи, а в школі це було замінний вожак, Ленін, і там чи Маркс, чи Енгеліс.
0: Подібні діячі, яких також восхваляли, і дома казали, Бог є, в школі казали, Бога нема, як людина, знаєте, він багато до того собі давав тих запитань і думок, але потім бачив, що також із тих вчителів, вони стараються також на Пасху, щоб посвятити було, щоб посвяткувати разом люди, чи свято Коляди. І в тому розумінні так мене потягло вище до церкви, що я потім почав прислуховувати, приходив. Це богослуження не відбувалося в храмах, це богослуження відбувалося по домах, по приватних хатах. Нараз проживали монахині, але вони проживали як цивільні люди, вони тільки на богослуження треба розбиратися в окремий спосіб. І там десь я бачив за часів підпілля якість церкви, бо сьогодні ми можемо бачити кількість людей, які є багато, але чи вони були присутні, але чи вони взяли участь в ті богослуженні, то там ми бачили, що кожен був переконаний у своєї вірі, кожен старався прийти до сповіді, до святого причастя, не знаєте, щоб дітей похрестити, щоб можна було підготувати себе і свою сім'ю до свят релігійних, які в тих важких часах можна було перебути. І десь в тому вихованні я відчув таке своє служіння більше. І, знаєте, владики також старалися підпільної церкви. Ми сьогодні шукаємо покликання в семінарії, то є не дуже легко. А за підпільне, то взагалі, як семінарії закриті, не те нове духовенство. Десь так на поклик владики Василика, інші священики такого з підпілля. Я пішов тією дорогою, що ти готувався до свячення, був свячений, яке потрібно було служити. Скажу, що праці було дуже-дуже багато. Бо як в нас важко не було в Галичині, були всі діти похрещені, я би сказав, 99%, хоч церква закрита. Також всі готувалися до свят, потрібно було всім Пасху посвятити, а перед Пасхою це потрібно було і до сповіді прийти, і посповідати. Це все потрібно було робити підпільно, вважаючи на людей, щоб їм не перешкодити. Бо, наприклад, якщо хто був на державній праці, чи десь там працював при владі, або ж працював в журналістиці, наприклад, або в школі, або ще щось, якщо дізнавалися, що ви приналежні до церкви, це зразу було переслідувано. Не тільки позбавляли місця праці, але це вже переслідували ту родину, та родина вже виходила на такий статус, де ними займалися служби КГБ, як небезпечні для їхнього суспільства. Такий був час. Але в такому часі якось Господь давав тут силу, щоб можна було йому більше послужити людям, тому щоб можна було допомогти. А разом з молитвою то зберігалася і громада. Ви знаєте, що перед тисячоліттям хрещення Руси України, це в 1988 році, також наші владики і священники дали питання, а як ми будемо святкувати тисячоліття хрещення в Україні? Чи це будемо 1000 років хрещення Руси України? 1000 років і церкву підпіллю, християнська церква. Як це можна одне з другим впасти до того? На той час вже в Радянському Союзі був при владі, прийшов Горбачов, який почав старатися робити якусь перебудову. Якось були такі важення, які були полегшення. Тоді частина духовенства, єпископів, священників написали заяву на вихід церкви з підпілля. Це відбулося рік перед тим, 87-му.

0: році. А в 1988 році це зібралися духовенство і відомі католицької церкви в Україні на святкування тисячоліття в Зарваниці. Зібралося до 30 тисяч людей. Це був такий вияв церкви підпільної, люди, які вже не хотіли скривати свої віри, хотіли десь того об'єднання і відновлення. Це зробило той поштовх, що ми з того часу вже почали частину тих, які духовенства, які підписали заяву вихід з підпілля, ми себе вже розкрили. Тож потрібно було працювати відкрито, тому що почали, знаєте, і на похорони їхати, людей хоронити, і більшість лікарні, де тільки потрібно можна було допомогти вірним.
1: Ось скажіть, будь ласка, ви брали участь у голодуванні на Красній площі?
0: Це гратуто йдеться, що було тисячоліття, було це було таке велике піднесення, багато народу. Тоді почали збирати списки, щоб легалізувати Українську католицьку церкву. І 1989 рік тоді відібралися списками їхати в Москву. Не один раз пробували великі приїхати в Москву, але були такі варіанти, що з поїздів знімали. Просто забирали, вивели з поїзду, що неможливо поїхати. В той час ми поїхали, якраз це було трохи єпископів старшого покоління. Це був Велика Корчаба, Владика Василик і Владика Дмитерко. І нас було трьох священників, теперішній Владика, тоді отець Ігор Госняк, сьогодні митрополит Львівський. Отець Григорій Сімкайло, який вже на небесах. І третім священником також і Буя. Ми їхали з списками на з'їзд рад Москви відбувався, щоб дати тому звернути увагу на церкву, яка домагається своєї легалізації. Ми, звичайно, нас не хотіли прийняти як юридичну особу. Ми казали, ми можемо тільки вас прийняти як громадян Радянського Союзу, а юридичної особи у нас такої немає зареєстрованої. Ми, свого боку, ми кажемо, а добре. Те, ви кажете, що у нас Конституція найкраща, найдемократичніша, всі віри до свободи перестуйте. От ми приїхали, привезли списки від людей, ми духовенство, будь ласка, робіть. Ну і вони всяким випадком уникали, не знали, що мають робити, бо на той час Горбачов відвідував Китай. В Радянському Союзі це було інакше. Сьогодні ви знаєте, що там десь президент, там, чи керівництво вищої держави десь збираються з якоюсь поїздкою, то можуть журналісти знати. А тоді ніхто не знав, ні журналісти, ніхто не міг знати. Тільки вже по факту тому, що вже відбувається поїздка, після того вже можна було говорити. А до того часу це була велика дискретність. Ну, звичайно, ми тоді приїхали, не знали, що його не буде. І, напевно, що ті місцеві власті, які залишилися, не знали, що з нами мають робити, бо не знали думки першого, а його нема. А його нема в Україні. І тут, в тому часі, що ми вийшли на Красну площу, а ми зібралися в тому часі, який мав священичі в Одежі, єпископи, священники почали ходити по Красній площі, коли казали, що об'явимо голодування. І тоді багато було приїхало журналістів за кордону, які якраз приїхали на з'їзд компартії. Знаєте, що була така трошки відлега, їх можна було більше пустити. І по праву нас спасли журналісти. Журналісти, які підійшли до нас, це почали, вони були хто по англійському, хто по французькому, хто по німецькому, дописували це, хто має бути великі наші. Владика Корчаба французьки добре говорив, Владика Дмитерко по-німецьки добре розмовляв. І в тому, що десь ми виклали коротенько їм нас приїзд в Москву і наші домагання за церкву, і що ми десь після обіду, якщо нас не приймуть 4 години, розпочнемо голодування. І сталося так, що журналісти десь це зробили скоріше від нас. Що ми ще мали йти на 4 годину, а вже такі радіостанції, там як Вільна Європа, там Свобода і чи Радіо Ватикан, пізніше почали вже говорити наперед, що на Красній площі, Москві, єпископи і священники католицької церкви розпочинають голодування, тому що голодують і це. І це не тільки такі великі, знаєте, тому відкриття, на нас і дивилися, що з ними буде далі. Тому якраз завдяки журналістам нам вдалося зберегти себе, тому що вернувся додому. Але ж ми, коли ми розпочали це голодування, воно далі продовжувалося на Арбаті. І з весни до осені люди приїжджали таким вахтовим методом. Зранку відправляли богослужіння на вулицю під відкритим небом, тоді з тими плакатами, легалізація Римо-католицької церкви. І аж до листопада 89-го року, де в тому ж Радянському Союзі, який заборонив був нашу церкву на псевдособорі у Львові. Тоді в Москві не було дано дозвіл, але було з Києва вже подано, що можна вже реєструвати греко-католицькі громади. Але в тому часі, знаєте, друга сторона, в якому готувалася зустріч папи Івана Павла ІІ з Горбачовим, вже багато-багато великих змін було.
2: І ось, шановні друзі, сьогодні у розмові із архієпископом і митрополитом Івано-Франківським, його преосвященством Володимиром Війтишиним.
3: Усе.
2: А продовження цієї розмови ви почуєте у наступну п'ятницю. А повністю це інтерв'ю ви можете переслухати на нашій веб-сторінці уже тепер. Завантажуйте мобільний додаток SBS Audio App та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний додаток безкоштовно на App Store або Google Play. І ось, шановні друзі, у нас далі продовження розмови Роме Бекер із пані Роксоланою Шимчук з етно-галереї у Львові. Початок цієї розмови ви мали нагоду послухати минулої п'ятниці. А повністю це інтерв'ю ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Залишайтеся з нами, у нас далі багато цікавого і важливого.
4: Серед експонатів її колекції є вишиванки, на яких збереглися символи спротиву радянській владі. Вишитий тризуб і синьо-жовтий український прапор, які відразу непомітні для відвідувачів, але під час екскурсії розповіді росіяни ці важливі для України символи наче виростають на фоні всього орнаменту вишивки.
5: І от ми відкрили музей, і кожен охочий може просто зайти і подивитися, і відчути. Там речі зберігаються речі. Такі, коли ти подивишся, не потрібно багато говорити. Зразу видно, якого роду ми, якого племені, яка величезна культура, яка естетика наших предків. І зараз я не знаю, чи ви знаєте, напевно, що ви не знаєте, що, а це буде важливим для вашого слухача, що до другої річниці музею, ну на цій локації, у нас був музей на попередніх локаціях, а тут до другої річниці, до четвертої річниці повномасштабного вторгнення, ми разом з компанією SoftServe, це велика IT-компанія українська, яка має 60 офісів у всьому світі, із кафедрою штучного інтелекту Львівської політехніки, ми зробили віртуальний тур. До нас, наприклад, кожен бажаючий в Австралії може зайти і мишкою походити по нашому музею. Ми ще зараз допрацьовуємо це, звичайно. У нас там є, зрештою, навіть віртуальна примірка. Коли ми ще зараз також заповнюємо цей сайт, портретів жіночих буде багато, але взагалі кожен бажаючий зможе приміряти на себе український стрій, і не один, а різних регіонів.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and his DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry, defending champions Howard, Coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: За планку, наприклад, музей Ван Гога чи Лувр, по якому можна походити мишкою. Власне, власники Софтсерву, це мої добрі друзі. І вони кажуть, так, робимо все, зробили команду, молоду команду. Я на півроку занурилася в товариство дуже талановитих і дуже молодих людей. Часто вони між собою говорять тими IT-термінами. Я кажу, чесно, я половину зрозуміла. Ви наче українською говорите, але я половину зрозуміла з того, що ви говорите. Зараз я вже більш просунута, я більш адаптована до тих речей. Але насправді ми от зробили віртуальний тур, і ми ще його вдосконалюємо, ми ще працюємо, але ми так на стадії вже наповнення сайту, так що можна піти, можна подивитися, хто в нас буває, наприклад, там гості галереї, про історію галереї, про історію створення, коротко можна. Тобто кожен бажаючий може подивитися. Але якщо люди англомовні в Австралії захочуть до нас, то варто ще трошечки почекати, бо ми властиво зараз з кафедрою іноземних мов вже українського нашого університету імені Івана Франка Львівського починаємо заповнювати англомовну версію. Буде англомовна версія, поки що вона тільки україномовна. Ну, але тур віртуальний може бути і для людей, які не володіють мовою. Ну, хоча там є підписи, але ми поступово, ми працюємо над тим. Тобто мета, напевно, але та мета не так, щоб я собі щось надумала, думала і поставила. Вона просто якось в мене підсвідомо народжується, і кожен раз я не можу заспокоїтися, що от зробила і все.
3: Після початку повномасштабної війни дедалі більше українців свідомо обирають українську мову у повсякденному житті як прояв солідарності та незалежності. Як пояснює Роксоляна, сьогодні збереження культури та збереження мови нерозривно пов'язані між собою. Для Роксолани Шевчук одним із найважливіших свят, пов'язаний з українською культурою, є Всесвітній день вишиванки. Це міжнародне свято започаткувало в Україні у 2006 році, і нині його відзначають у різних країнах світу щороку у травні. У цей день українці та друзі України одягають вишиванки, щоб вшанувати українську культуру та ідентичність. Від початку війни Всесвітній день вишиванок набув ще глибшого значення. Це вже не лише культурне свято, а заява про те, що українська ідентичність виживе попри війну та окупацію.
2: На кожну річницю у мене є якісь бажання просунути ту українську красу, просунути українську культуру в світі. Я не хочу, щоб Україна в світі асоціювалася тільки з війною. Так вона зараз розтерзана, так вона зараз понівечена. Але я хочу, щоб Україна асоціювалася з силою на Олімпійських іграх. Я пишаюся кожним спортсменом, кожним параолімпійцем. Я пишаюся неймовірним розвитком нашої культури, нашої музики, нашого мистецтва, сучасного українського мистецтва. В нас в кожній сфері фактично відбувається ренесанс того українства. Правда, треба кожен раз пам'ятати, якою ціною це велика жертва для того покладена. Але, відповідно, все це є надбудовано на глибокому фундаменті і культурі наших предків, наших традицій, наших предків. І я невтомно намагаюся показати в першу чергу і українцям, які великою мірою були і замоскалені, і вивезені, і знищені, бо нищення українства за Радянського Союзу відбувалося, ви знаєте, геноцид відбувався не тільки зараз. Тобто голод 32-33-го винищив селянство, 60-ник, розстріляне відродження, винищено нашу інтелігенцію. Не давали підніматися паросткам тої культури через те, що хто тільки піднімав голову з українського якогось середовища, її зразу відтинали. І Васюка вже вбили, коли так, він просто не хотів, як йому запропонували співати російською. Люди віддавали життя тільки за одну можливість говорити і співати, і звучати в світі українцям.
3: Рома Бекер, Аделаїда.
4: І далі, шановні друзі, Олег Винник із піснею «Буде жити».

0: хотів би запросити всіх на храмовий праздник. Згідно нового календаря, який ми вже живемо в Австралії 4-й рік, свято святих верховних апостолів Петра і Павла є 29 червня, тож в неділю 28-го, день перед тим, ми будемо мати наш храмовий праздник, буде літургія о 10-й годині, відтак буде обід в нашому залі. Всі деталі можна знайти на Фейсбуці нашої сторінки. Тож щиро запрошуємо всіх, щоб разом зібратися, помолитися і подякувати Богові за всі ті ласки, які ми маємо, і за життя нашої церкви, зокрема нашої федеральної парафії тут у Мельбурні.
1: Це був отець Андрій Микитюк із Мельбурнської парафії святих верховних апостолів Петра і Павла. Більш ширшу розмову про прощу до Канбери, про ремонт оновлення катедрального храму та більше ви почуєте у наступну п'ятницю, а повністю це інтерв'ю ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте в SBS. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре!